0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
1: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
0: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
1: Máis información en atriga.gal.
0: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: Hay sabores que nos llevan a casa, como el de la miel de siempre. En Mieles Santa, cuidamos cada colmena para ofrecerte una miel 100% natural, auténtica y llena de vida. Tradición, naturaleza y cariño en cada cucharada, desde la colmena hasta tu mesa. Mieles Santa, el sabor del auténtico. Descúbrela en www.mielesanta.com.